جیے بورے جو دیسے سوشار، جس بیکیا کو تم اپنی کر جانو تا شاڑ جاؤ سر پار، تیل تیل پال پال اود فن کٹے بوج نہ سکے گوار، جو کچھ کرے جے ساتھ نہ چالے تو ساگت کا آچار، سنت جنا کے سنگ

رہاؤ دلب جنم کرن کال پائیو جاتو کوڈی بدلہا کاتھوری کو گاک آئیو لادیو کالر برک جبغا آئیو لاب لبن کے تائیں اونٹھا گوری سے ارج پہا کاج بادرے لال کھوئی ہے پھر اوسر قد لگا سگل پراد ایک گن ناہی تھاکر شوڑے داس پجہا آئی مشت جڑوت کی نائی جو تسکر در سانے گا آن اپاو نہ کو سوجے ہر داستان سرنی پر رہا کہو نانک تب ہی من شٹیے جو سگلے اوگن میڑ ترہا سارگ محلہ پنجوان مائی تیر رہی پرے بو

صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پاک جیخا چیری لکھیا تیخا حکم کماہے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جاگے محلہ دوجا

تولے سنیار تولا ماسا رتک پائے نان کشیا دے پجائے مورخ اندیا اندھی تات کہہ کہن کہائن آپ محلہ پہلا آکھن اوکھا سنن اوکھا آکھ نہ جاتی آکھ ایک آکھ آکھ ہے سبد پاکھ ہے ارد ارد دن رات جے کیوں ہوئے تاں کیوں دسے

آخ پوڑی نائے سنے امن رہسی ہے نامے ساتے آئی نائے سنے امن ترپتی ہے سب دکھ گوائی نائے سنے نا اوپج نامے وڈے آئی نامے ہی سب جات پت نامے گل پائی گرمخ نام تے آئی ہے نانک لو لائی سلوک محلہ پہلا جھوٹ نہ راگی جھوٹ نہ ویدی جھوٹ نہ چند سورج کی پیدی

پوڑی گرپورے کی دات نر دیوے چڑے سوائیا تو دیوے آپ دیال نہ شپیش پائیا پھر دے قبل پرگاس اون من لے بلائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے سدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہ ہے تس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومے میری

سب دے پر راکھیا اور تار، ایک پشانے غومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کرے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مگتنا ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پگتنا ہوئے، گیان متی کمل پرگاس، تیت کاٹ نام نام نواس، ہوم میں پگت کرے سب کوئے، نامن پیجے نا سکھ ہوئے۔

خصم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خصم پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

سفل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگے تھان کلو پاپ سب کٹی ہے ہومے چکے گمان گرمخ کمل مگسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویتر ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن وکھو من پکی آئے جن نانک داسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمکھ ہر سمجھاونی

چوتھا ہمری جیبا ایک پراب ہر کے گن اگم اتھاہا ہم کیوں کر جپے اے آنیاں ہر تم وڑ اگم اگاہا ہر دیو پربو مت اوتما گر سد گر کے پگ پاہا ست سنگت گھر میں

بہت بہت صوبہ ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گت پر تمر جن نان کے پر سمرتھے کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکت سن سئی ترم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سئی رگاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہومے محل لگ تھئی ارتار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بخ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پرا سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے تے راکھے نام سا تھئی جن تیرا جس گاوے ہر ہر پراب ہر جپیو جگن تھئی جن نان کے پرو راکھے سوامی ہم پاتھر رکھ بڑ تھئی کلیان محلہ چوتھا ہمری چتونی ہر پرو جانے اور کوئی نند کرے ہر جن کی پروتا کا کہیا ایک تل نہیں مانے رکھاؤ اور سب تیاگ سیوا کر اچت جو سب تے اوج ٹھاکر بھگوان ہر سیوا تے کالج ہوئے نہ سکے چرنی آئے پوے ہر جن جا کو راکھ لے میرا سوامی تا کو سمت دے پیکانے تا کو کوئی اپر نہ سکے جا کی بھگت میرا پرامان ہر کے چوج وڈان دیکھ جان جو کھوٹا کھرا ایک نمک پشان تا تے جان کو اند پیا ہے رد سد ملے کھوٹے پشتانے تم ہر داتے سمرت سوامی ایک مانگو تو پاسو ہر دانے جن نانک کو ہر کرپا کر دیجے سد بسے ردے مجھے ہر چرانے کلیان محلہ چوتھا پرب کیجے کرپا ندھان ہم ہر گن گاویں گے ہوں تمری کرو نتیاس پراب مجھے کب گل لاویں گے رکھاؤ ہم بارک مگد ایان پتا سمجھاویں گے سوت کھن کھن پھول بیگار جگت پد پاویں گے جو ہر سوامی تم دیہو سوئی ہم پاویں گے مجھے دوجی نہ ہی ٹھاور جس پہ ہم جاویں گے جو ہر پاوے بھگت تینا ہر پاویں گے جوتی جوت ملائے جوت رل جاویں گے ہر آپے ہوئے کرپال آپ لبلاویں گے

آن جلا سو کاجنا کشو ہے ہر بوند چاترک کو دیجے بر مل بے ناہی سنتوکھا پیخ درسن نانک جیجے کلیان محلہ پنجواں جاچک نام جاچے جاچے سرب تار سرب کے نائک سو سمو کے داتے رکھاؤ کیتی کیتی مانگن مانگ پاونیاں سو پائیے سفل سفل سفل درسرے پرس پرس گن گائیے نانک تت تت سو ملیے ہیرے ہیر بدائیے کلیان محلہ پنجواں میرے لالن کی سوبھا سد نبتان من رنگی سوبھا رکھاؤ برہم مہیش سدھ من اندرا بھگت دان جس منگی جو گیان تیان سیخ ناگ سگل جپ

ترمل جگت کو پایا ایسا بلشل تین کو دیا حکمی ٹھاک رکھایا ایسے جان ورلے جگ اندر پرخ خزانے پایا جات ورنتے پے اتیتا ممتا لوب چکایا نام رتے تیرت سے نرمل دکھ ہومے میل چکایا نانک تن کے چرن پخالے جنہ گرمکھ ساچا پایا پربھاتی محلہ تیجا بپاس ایک اوہنکار سد گر پرساد گر پرسادی ویخ توں ہر مندر تیرے نال ہر مندر سب دے کھوجیے ہر نامو لیو سمال من میرے سب در پہ رنگ ہوئے سچی پگت سچا ہر مندر پرگٹی ساچی سوئے رہاؤ ہر مندر ایو سریر ہے گیان رتن پرگٹ ہوئے مان مکمول نہ جاننی مانس ہر مندر نہ ہوئے ہر مندر ہر جیو ساجیا رکھیا حکم سوار تر لیکھ لگیا سو کماونا اوئے نہ میٹن ہار شبد چین سکھ پایا سچے نائے پیار ہر مندر سب دے سونا کنچن کوٹ اپار ہر مندر ایو جگت ہے گر بن کو رنگ دھار دوجا پاؤ کر پوج دے مانمخ اندھ گوار جتھے لیکھا منگیے جتھے دے جات نہ جائے ساجرتے سے ابرے دوئے دوجے پائے ہر مندر میں نہ مندھان ہے نہ بوجھے مگد گوار گر پرسادی چینیا ہر راکھیا ارتہار گر کی بانی گر تے جاتی جے سبدر تے رنگ لائے پویت پامن سے جن نرمل ہر کئی نام سمائے ہر مندر ہر کا ہاٹ ہے رکھیا سبد سوار تس سودا ایک نام گرمخ لین سوار ہر مندر میں من لوٹ ہے

کتے نہ پایا جائے، سدگر تے سہج اوپجے، ہومے سبد جلائے، ہر سرنائی پج من میرے، سب کچھ کرنے جوگ، نانک نام نہ ویسرے، جو کچھ کرے سو ہوگ، بپاس پربھاتی محلہ پنجواں، اشٹپدیاں ایک اوہنکار، سدگر پرساد مال پتا بھائی سد بنتا، چوگے چوگ انسو جوتا، ارج پریو من میٹھ مہارا، گن گاک میرے پران ادھارا، ایک ہمارا انتر جامی، در ایک کا میں ٹک ایک سکی، سر سہاں وڑ پرخ سوامی رکھاؤ، چھال ناگر سیو میری ٹوٹن ہوئی، گور کہیا اے چوٹی تو ہی مکھ

کے پانڈے نہ پوج امبارے سمے سچا ایکو سوئی جس کا کیا سب کش ہوئی ہوں پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی الو الکھ نہ جائی لکھیا گور گردی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پربھاتی بید کتیب کہو مت جھوٹے جھوٹا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاؤ خدائی تیرے من کا پرم نہ جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا مو تویا کیا مسیت سر لایا جو دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نا پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرم نہ جانیا کہے کبیر پست تے چوکا دوج کسیو من مانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پد آ سمائی سد سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرخ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الکھ نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیس جگایا بوجھے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پانے

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکڑے کوئے کبیر ترتی آریا کاسم ہے دوے توں بری آباد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا تو ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

پیو بوجھو نہیں کھڑ میں جیو کے پیو کبیر بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرناہے ارج ارج کے

پوائی دب جے سائیں لوڑے سب ایک چھجے بیال تاڑی ہے تاں سائیں دے درواڑی ہے فریدہ خاک نہ نندی ہے خاکو جیڑ نہ کوئے جیم دیاں پیراں تلے مویاں اوپر ہوئے۔

جلے مجیٹ جیوں اوپر انگارا فریدا لوڑے داغ بجوریاں ککر بیجے جٹ ہنڈے او نکتائیں دا پیدا لوڑے پٹ فریدا گلیاں چکڑ دور کر نال پیارے نے ہو چلا تا پھجے کمبلی راں تا ٹٹے نے ہو پجو سجو کمبلی اللے ورسوں میں ہو جائے ملا تنا سجنا ٹٹو نہ ہی نے ہو۔

تر مستق غر پرب لکھیا گر نانک ملیا آئے جم کنکر مار بدارین ہر درگہ لئے شڈائے گر سکھا نو ساباس ہے ہر تٹھا میل ملائے گر پورے ہر نام دڑایا جن وچو پرم چکایا رام نام ہر کیرت گائے کر چانن مگ دکھایا ہو میں مار ایک لیو لاگی انتر نام وسایا گرمتی جم جوئے نہ سکے سچے نہ اے سمایا سب آپے آپ ورتے کرتا جو پاوے سو نائے لایا جن نانک ناؤ لائے تا جیوے بن ناوے کھن مر جایا من انتر ہوم میں روگ پرم پھولے ہوم میں ساگد درجنا نانک روگ گوائے مل سدگر سادو سجنا گرمتی گھر گھر بولے ہر پریم کسائی دن سرات ہر رتی ہر رنگ چولے ہر جیسا پرکھ نہ لبئی سب دیکھے آ جگت میں ٹولے گر سدگر نام دڑایا مان انتر کا ہو ڈولے جن نانک ہر کا داس ہے گور سدگر کے گل گولے سلوک محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد رتے سی جے مکھ نہ موڑن جنی سنجاتا سائیں چڑ چڑھ پوندے کچے برہی جنا کار نہ آئی تنی وہونا پاڑ پٹمبر پاہی سے تی جالے ٹوڑی ویچ لوڈندڑی سوہا نانک تے سہ نالے گر کے سبد عرب دیئے نام رنگ بیراگ جیتے پنچ بیرائیا نانک سبل مارو ایو راگ جام ایک تا لکھ تو جیتی پننے در کتڑے بامن برتا گئے جنم جن کی تو سو وسرے سورٹھ سورس پیجی ہے کبھو نہ بھی کا ہوئے نانک رام نام گن گائی ہے درگہ نرمل سوئے جو پرو رکھے آپ تن کوئے نہ مارائی اندر نہ